Ratsika Quahtala, Eatni Janeita. Vueste pikkiimi sojahlaisierkkait, Lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu saatsai ratti, Ilean schacht vejolas juuritta schicht kääsi.